0: É o ponto final desta edição do Jornal da Manhã. Dizemos que o Presidente da República, Daniel Chapo, dirige hoje a cerimónia de abertura da 5ª Conferência Nacional das Comunicações, que vai decorrer no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano, na cidade de Maputo. Navio encalhado o ano passado no canal de acesso ao Porto de Quelimane, na província de Zambézia, está a reduzir as condições de navegabilidade e ameaça ainda a biodiversidade marinha na região. No Café da Manhã, perspectivamos a 7ª edição da Feira Económica de Nampula, FENAM, que arranca hoje. Nossa convidada foi a assessora do governador de Nampula para a área económica, Adelina Kalima, e a moderação foi de Olívio Mateus. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado e bom dia.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
3: Wetu kulambolela mbote mangalika njetu Ernesto Chauk pamona mbomba yake vandino kudena kwa kudibali li gazeti lamba Journal da Manhã. Wakati wako manya kuwa sambili na dakika tisa. 8:09. Wetu mtuli dishimade kushetu mushimakonde wikuwa wanelo. Baya tukana kudena kwa li gazeti lia Cabo Delgado. Tungusidoni Pokela Ntenga. Tenga wanao kushidoni badaya tukana kwa li gazeti lia Cabo Delgado.
4: Não há preços como os do Shoprite. Comprometemos-nos a trazer-lhe preços mais baixos em todos os produtos essenciais do dia a dia. Por exemplo, 2 litros de refrigerante Pops por apenas 79 meticais e 99 centavos cada. E 250 gramas de leite em pó Promex por apenas 179 meticais e 99 centavos cada. Nunca pague mais do que o preço do Shoprite. Ofertas válidas até 21 de junho de 2026. Somente no Shoprite.
5: Li Gazeti de Cabo Delgado.
3: Nandele, Presidente Daniel Francisco Chapo, anangula nelo kumaputu mkutano kumene wavaloto kwa Mangela Manyita mushilambu chetu. Andipela lido mwa washilwele Francisco Gutere Luolu, Presidente wakala washilambu sha Timor Leste. Wajili waliparte mabulisha Paul Shasine atedoni lijimbu ya Cabo Delgado mali aveloe. Abidi kutumila shana pakulota kulumuwa manamilo makaja vanama venintete. Debaliadi na dinji kwa nguipi na mbambulanga nelo ligazeti ya Cabo Delgado. Makongelu Junior amkamilanga kuvitali kutali shikudana kwako João Armando Nkoba. Kigulila na shungumi shambone. Diabali, wajili walipatle mabulisha shilambusha kumasambiki Paul Shasine andibanyi alijimbuli ya Cabo Delgado mali ave oe akatumilika shana mendeleo aneida na mamodia. Shasine patangwele pa njine papemba kenga ntumu mwe presidenti wakati wakunodia sekretariu wa shilikali Placido Pereira atedoni mali apai ave oe mwitu oe wembuleya kwaka utali viwanda na mishulusho vinaida nao vyambone pakati manamilo venintete. Paul Chasine anina ilila sekretariu waambi wa shirikali mulijimbuli ya Cabo Delgado akole madengu landa au tawala pakulota kunana wanga manamilo venintete. Nkutano kumene uvalota kwa mbangila viwanda na mishulusho unatandeka nelo mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado pavalota kukushanya mashirika kuvilingananga makumene na madikidiki. Direkta wa unashilangola wa viwanda na mishulusho mulijimbuli ya Cabo Delgado Alson Banzi atedoni mulijimbuli ya Cabo Delgado vipali viwanda vyoe vya kushindika kwa dingele, ulende, kukandianga kwa magungu, upondi salamala, na kushindika kwa munyu, pama na viwanda vingi vishindika vya kulia vya kuvilingananga. Njulu kudelupu dimia natu diametikash. Vandiva kabisha vanemba, vanama panjini na papemba, na inda mulji imbuli ya kabdragadu, pakulota vatendeli vikole. Tuvamba vanemba vapagwa, nkatu ipinga sita, vipatile mapundisho, amishulusho vya ngolo, pakulota kuliudumila. Madengwa kaleke na mungano, walina kuendelea, kumilananga na lutavi lwa adin tandedia, makulumkrilo kushanya Mosambiki na ishaba ya kulumbata vitendo vya ugaidi. Direkta wa mungano wa kuendelea, Abdul Gafuru, patanguele kunada, wa madengo akulituma, utangili utu wiku wa Jumamosi atedoni, liposha lelu alio, linaoposha vanemba, kutunga mitaji vya shipato. Presidenti wa Shilamsha kwa Mosambiki, Daniel Francisco Chapo, analanga lela nelo, kunjine kumaputu, mkutano wa valota kwa Mbangila, Manyita, kenga shtengu, shakuwa nila na ujushi. Mkutano unatandeka maduma vili, kuoda dimongo ditandeka na ishirikali, natumila vikalelu vyambi kumanyiania, mshilamsha yetu, na mkutano wa unaida, na poshela Shilamsha kwa Mosambiki kukulumua, madengo kumanyiania, kushimulanga milango, kuvuti la vateja na tunede vikole. Ishirikali kwa Mosambiki ngushilidia, dipagwe dimongo dia kudenga diwapishi, dia kunanopa, kutinga adabamoke, mawa vitendo vya kumilila shingangala vililodia mshilamsha pai. Sekretari walipata liangalila kudenga maikadio na uduma mali amedi, eli ubanzi, atedoni vya kumilila vililodia kenga imepe shimbunga, nalivambwe indibidi shilamsha yetu, shidenge diwapishi dia kunanopa. Patangu ele wiki wa Jumamosi, kunjini wa kubera, shikukulu, sha miaka 25, sha mungano wa kudenga, kulijimbuli kusofala, eli ubanzi atedoni, diwapishi dioye dibomakenge, na imepo, bibi mbunga, adangeki shana mshilamshetu.
6: Para o governo, a Associação Empresarial dos Empreiteiros e Consultores de Obras Públicas de Sofala é parceiro estratégico no desenvolvimento de infraestruturas.
3: Mungano mashirika akudenga kulijimbuli kusofala ni mbodi nkumene wa shirikali pakati kudenga kadiwapishi kuoda ujushi wambi pakulota kushumbu ya kudanopa vipita mshilamu shetu kubadilikanga kwa dimepo. Kuikumbu kumbu yoyo, presidenti wa mungano mashirika akudenga denga kulijimbuli kusofala Meki Armando antanga dikanga vya kudanopa pita pakati mashindano anatandeka mkati mshilambu shetu. Ibalabala ya inamba dimia natu na moja kulijimbuli kutete vanakola madengo akuna na wanga kwa mbidi pitikishana mikukuta na tuvanu. Wakati au amkaleka madengo akudenga shituvo shakulipila njuluku kuwena wena kwa vikanenda vipita mibalabala yo. Parki Nasional du Limpopo kulijimbuli kugaza vankudenga shinyenge na motu wa shipaki kulota adinyama, dia kumuitu adenalote kwa libu vya kule magwelo vya kulima. Madu wapitile, vandinuka kudenga shinyenge, shadi kilomita 15, kuposha dieka adimia 9 ya magwelo vya kulima, vakumavozi, mkati moja wo wa kulimpopo. Nchadolo wa kupariki nasional ya kulimpopo, andibanyia madu waida, banatundu wanga, madengo, akudenga shinyenge, kumagwelo aku Shibotane, Francisco Pariela, atidola, manana wanga ya dao, vinyengi mwanu, vita makenge mwa waliwambwe, dipitili mwedi utandi na mwaka. Wakati ya ugulidi ya bali, devilambi ya panda. Andipela lido, kunjini wa Kuala Lumpur na Malaysia, presidenti wakala, waku Timor Leste, Francisco Guterre, wakumanyika na lina limwe Luolu. Debali adio, vandimanyia vanalikola, presidenti wakala wa Shilambo andipela kushipitali sha kuprint kuti kwa shida apata uduma. Francisco Guterre Luolu anditawala Shilambo sha Timor Leste kutunduwanga mwaka 2000 na vyaka 17 mpaka 2000 na vyaka 22. Andikola madengo makumeni pakati maimia a Shilambo asho. Mishajo. Itima ferroviario kumaputu intamegwa lido magoli mavili kwa limo na muferroviario ya kubera pelo jalangike vamalilanga ila undia sita ligli ya mosambola. Itimu mashakene, intata kanila bila kwa bila na mushingali ya kutete. Itimu ya Asusound Sportiva ya Papemba, inditema vili kwa limo, itimu Asusound Sportiva ya Kuvilankulu. Itimu ya Black Bulls, inditema Liga Sportiva ya Kusufala, magoli ncheshe kwa limo. Ali ya Dimepo. Njini ukulishinga, Nelo, vangulinda kudidima kudeba, wika madeni 22. Kwatika kushumoyo, kwa valindila, madeni 23. Inyambani, vangulinda madeni 25. Kushaishai, na Kuvilankulu vangulinda madeni 26. Kumaputu, na Ukilimani, vangulinda madeni 27. Kubera na Kutete, vangulinda kudua, kuwika madeni 28. Twida mulijimbuli ya Kapu Dragadu. Ibome kunangadi, vangulinda Nelo. Tukuta, uweka madeni 30. Papemba, Musimba da Praia na Kumituji. Tungulinda madeni 29. Kumweda, vangulinda madeni 25 kwa Dashwimu Shumwe Nkumanya, Selsu. Kuwena weno kwa Muimanga, ya Mulijimbuli ya Kapu Dragadu Shuluta, Shadimili ya Musini, kunawa kwa Mbone, bila vitendo Imepo na Mawimbi. Tungutila kumwisho ligazeti ya Kapu Dragadu. President Daniel Francisco Chapu, analanga lela Nelo, mkutano kumene waloto kwa mbangila manyita mushilambu shetu. Andipela Lido, mwa washiluele Francisco Gutere Luwolu, President wakala shilambo sha Timor Leste. Wajili walipatle mabulisha, Paul Shasini atedoni, lijimbuli ya Kapu Dragadu mali aveloe, pakatumila shana, analilo odia mendeleo makaja vanama venintete. Debaliadi na dinji kwa nguipi, nduisha kwako, ligazeti ya Kapu Dragadu Nelo, Makongeli Junior and Kamali Yango Kuvitali kutolisha tuna kwako Jean Armando Nkova. Kulambolela wanamushugulila Radio Msambiki mapalapanda mulijimbuli ya Kapu Dragadu.
5: Ligazeti ya Kapu Dragadu.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Eshani, hope kithi.
1: Luza, ula tisheni.
0: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireli waka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yowuma yosiva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nitakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yosiva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisibelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
0: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wawi osiva wotene, okale wopuhi orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, walika na wehopa itu mpe masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
0: Masipipi, ehopa ela erina masive ilu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anye mashinta kwa uli miliheya, mwiria ni nepoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi ore erani, kwa charlana, muhele hopa wa musi masini, wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkubihe masi. Mtikile lepunika sene, mwotome ni nilimau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki telu epiri lukasene, ni mhiyo warikeli laka wampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiga, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
0: Oh, waswa pipa nape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju, ni suwari. Sina acheri rosiva, mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya peye yaka. Waminu tutokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala ava kani, wawi msoro okale, wawuto kota orateene. Muhele hopa yoti kileli wa mtuiri kwa sene, maaka vakani ore liwa ni yotu, ni muhiyoto kotaka waminu tutomu muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala, andrea lokati msoro onkala na mwusi vakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
0: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
2: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima osiva vanjene, okala vanjene ni mpento wa wata
3: Maisapo, maifida
4: Itento mu
3: Maifida, maisapo, maifida
5: Agora, mais do que nunca o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote light da TMT, criado para ti que queres mais diversão gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 8409-70-000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
6: TMT, inquire na omitandao vioe, vio kupikitia, vitadia de mongo, vio kupimangani anga valikola, utunduwa ngitale moja, mwedu wa sita, mpaa kitale salasina moja, mwedu wa saba. Nana wanga malipu ako, kuela anja dedia, ulipila lipakoti au shituvi, shakushanya. Nana wanga ya dao lipakoti au shituvi, shamaduwanu shambi, na ulole lipakoti ya pakati. Na nawanga chituvi cha pakati kwa mbidia, ulole lipakoti likumene. Upati maduwa mwanu akulola bule, kuti burdani ya ligi ya Mosambola. Kulota TV ya Vanalikola wa Mosambiki.

0: kuma nilo wai habari.
1: Moni anamiwa. Achu eli akwa akinako eporea ntowa na Malawi amrampani. Erenye omala wasumana e provincia Ioniasa. Aholi anikuru na ikumi e provincia Yokab Delgado. Alalea omala wa orecha utokwene wa namirmane kolera. Aponyukungwe epoma yo namuno. Anamalima vazambezia ahokuwa ni makalelo ojinche ya elapo. Iha ni mikina miaha na ya hulalea olelo. Evolantene eparendiwe ni miano di Olinda Moreira Mestra mtekware sitoi tesheira ovinya vazambezia. Ni uri ya meni. Oniasa achu eli ahokwa akinako eporea. Ntowa na Malawi erenye omala wasumana e provincia Ioniasa. January Eduardo.
2: Erisa yopachira ireniye edichiritu ya omarupa. Mutetu wa katomba mana ya mtu mosa ayaka mloko mitanu ola omaniwe ni itepo ni mholuma ya anakwa. Ni Erisa ya naveli ireniye vastade yulishinga. Utonyereka opusha na ekaro ni mota mosa ni mholuma ya mtu eti hamota ula anakwa. Masuala asuwilhiwe ni masuwilha ihali amanu ama polisi ya amasaliki ino provinsi Oniasa Osvaldo Damiau Nolempa Nam.
3: Un nacional de 50 anos de idade, este que se encontrava a praticar a sua atividade agrícola.
2: Omala wasumana nuhakilila Erisa Emosa, entonyira ulumwa mtumosa, ayaka mlokubitanu, editritu ya Omarupa ni itepo ni mholuma ya anakwa. Ni Erisa Ekina, irinajivasta de yulishinga, mana ya ekaro, ipashana ni motu, ni mholuma ya mutuola eti hamotu anakwa.
3: E um ferido grave também encontrava-se na boleia da motorizada.
2: Vampante mkina Osvaldo Damião o hima wira. Ihona ni ato omara wa sumana e distritu wana mungwa no provinsi Oniasa mikalilo sokala ato nlelo angrili piherika mikalilo so wota e himaka otowa ilupana mahawo taviwa ni mlupana mkwaya.
3: Desta agressão culminou com o incêndio.
2: E distritu ya wana mungwa, mana ya nuhakila ihalis ni hima wera, wakuma mwenye kunyaku, mahao wera, mutumo saa, unhima otaviwa ni mkwawe, ni mholuma ya, ilopa na sinatua, ni ona kila walila apapawe, apapawe enara na atu uwata, ukila omana mtu ola onhoveli wa odhariha miteku ia, ni toso hisi wa impa isheshe, wii wa motu, ni tu ikinakina, sintonye na msuru kuopira 85 mili metikash.
3: Para que não acontecesse algo pior. E na mesma senda foram neutralizados os cabecilhas.
2: Yari Masu Osvaldo Damião, Muholeli Ampanta Moça Moça, Amano Ama Polícia a Moçambique no província Uniasa, Anleli Hiraka, Miteco Siverhinho Nima Polícia, Omala Wasumana.
1: Arentamane Januário Eduardo, Nimaha Wa Okwa Wachu Eli, Akinaku Eporea. Ntowa na Malava Mrampani, erenye omala wasumana e provincia yere Ioniasa. Okab Delgado, aholi ya makuru ekumi, alale ya omala wa orecho tokwene wa namirmani kolera apunyukungwe epoma yonamunu.
4: Utongacha wa holeli ni weha weha ireta vamocha nisi pintu pintu wa provincia Sange Agustinyu, endre omala wa kolera unamunu. Uhimachie yeta ya mhuku 16 mweri ola uriehu ya maleke uvira mhuku 30 uhantikia ntu onkela nanano sipintu pintu. Sange Agustinyu utonkato uvira i provincia ya Cabo Delgado yotene kivo ne i distritu imucha nenacho irina ureta usipintu pintu ni nenacho chinoveri ya miteko cho uheweha chia ireta cho haria ula ndeteola.
5: Non temos nenhum distrito ativo e todo distritos que tiveram surto também já encerraram.
4: Kanerinava ne edistriti imocha yokolera. Itu ihanle ukateula uri wala kehachira anna mwani. Ilamuna chuhura trachila uveka ni watu otene. ula ukati ula uriehula ukale ukati woto atwacha masi ana mawani anavya ya idusi wachira urika masi orera ni yala mapuru ala ni hi ninapirira wachira wala kihachira ana mawani inamuna yota fiti masi ni yala wachira utumire umana na uorera
5: tentar alertar o perigo que essa água pode trazer se ele for a consumir sem tratar.
4: Sangue Agostinho Enre Unamuno, o Romala Ureta o Cólera, o Quanto, o Anato Topelawe Adamawani o Distrito Ile, Lahanya, o Hilalia Molumo o Ototia, e Hina Romana Nachimuaya Ureta Hossipinto Pinto.
5: Geralmente a desinformação inicia quando há óbitos. Quando há óbitos na comunidade, onde já começa a ver agitação, desinformação.
4: Molumo o Otia Ampachiraka Ulalenya, Yakalaka Wira Ntu Hokwa, Nasova, o Hikwalia Wentu, Kava Manana, Anamawani, Olalia Molumala o Otia. I distritu yona munu ni yombalama nyapikale i distritu chihilalenye molumo wototia nanso ureke i distritu chikina kuchiyo kayamala ulalenya molumo wototia na lelo ipoherere utarhelela iketelo chone machera ureta osipintu pintu nitumiriki maase orera otafitia nisarteza aula oputihia. Yakala wira unani wore mirimani, nina pulukare, nina rapia, nihana utima kila isipitali iwata mila, wachira unemachira ukwa latu wohara.
5: Nigarantike sapso numora pukasa di diarea.
4: Nina opusachira ni wira ureta osipintupintu, uheva atu nane, iprovincia Yokab Delgado, ukuma nene ukenliaya, mweri unakumina mocha uvindre mwaka umwechana ni uhakela atu ilufu iminya imocha nuo 37.
1: Noho tamalanta mwene. Wampula ni kuru nolima nafya makalelo opurala pama efera ya mhako ehuleliwe nomro la mteko yola. Santos Agosto.
0: Maholo provinsi ya mteko solima ni somi siria wa mpulano wanwale shikamisi osulia wira mwalano ni holi lawe wa provinsi yela waniroa havia wa mporo wa efera yela anamuhaku akanle owaku ihiri akalimi yara ni varamite kosaya samerelo sushiliwa watepeshewene sa ipio sa iolia efera yela ya muhaku wa mpulano inipachiri hiwe sekunda fara yela mahiku mleko ini manli nini malila mahiku mleko ini matana mararu mori ya huwa jionyu wakaliwa ni atu kamosikamosa anikuma maprovirikana sa elapu ahu ni amaolu munguni. Tiva hafo shikamisi, onipave lawe, waka kanya isuwe lelo sa ilapu sikinaku wa mpandrio la miteko solima ni samatumi hirigo amrelo salimi.
6: E nós sabemos muito bem que a matéria-prima da agricultura, apesar do seu elevado valor, mas ao nível da estrutura de comercialização, a matéria-prima tem um valor mais reduzido. É preciso trazermos ou mostrarmos esse nosso crescimento.
0: Eu não sou o laurata na Chaueira, muruero wa mata, onamwe onare wawela xa, mas inamuna sintumi higuaya ipio seio, sinruero wa nyalimi, senkasa ihisapo vakani. Tiva wa mpane la yavo, ovirikeni hamukalo yola, ononi heria wera ayo. Ni hinu uheri ya miteko siha usia swalima ni ipio sawatene sinruweri wa ni alimi so kala oshili waka siso pahe tenendo wahu unu uheri ya miteko siha swalima ni ukire heri oholo ihisapo samatume liwo amirelo seyo ni wakalaya owako ya kavo matume liwo ni majeli waya weso hima wera hiyo ni mpavela weshesha vanchene wampandriola oshili wa wamerelo sikale prosamentu nosula wira ayo muteko onikela olekela okathi munjene masawakana shiritu sinkomalela oshila merelo saya sinruweria ya mata wamone lwahu wahima wira ayo murarelo munu pale.
6: Mas nós já temos sinais de distritos que estejam a fazer processamento de produtos agrícolas, o que para nós é uma mais-valia.
0: Manuel Shikamisi, maholo província, meteu com soli, mani sumi, seriano wampula, osuliaka mupole luawe, wamporo wa efera ya muhaku ya wampula, entuke segunda farela, mahiku miloko yoni manli, ni mpaka mahiku, miloko yoni matana mararu, mweriola oriahu wa junyu, wapomela wampula.
1: Vazambezia, ntamo na mil karda konseisao, onrepa ariki into, muholi e kupwete yote kateka vanikuru na boror vazambezia, ah makare, ohila pa wa fabrika, awana mkubela, onachikihera mchuli, winuwa wa epoma ele.
7: Mholelula a lochela mtipon saradu msambiki okumanyeriwiye a lochelaka mwamakalilo a winuwa wa epoma yomukubela nari mapura kanyo ama vano ohia na hiana. E mereja wa wii kalai ohia alipa ya lapela msabrika mumule ya hikala mo achu ya ilapela mekayaru edumihaka sohia na hiana wana malapa ya lapa msabrika mumule.
8: Porque fabrika riwowo ole antoje wa hikala mte kwa towaja. Machove, o mavelho, e alapa. Depois ele para andar durante o cucho. A parar, a roto, a reapilir, a roto, maha, o aneso e coroso. Dato a rita para tuachi, alapa, tu vato covena, tiana, antum, hipolu, taiwen, no hale, não sei, queixo, por tudo, deitam chona, yamor, anatumi, atumi, recana malapale, alapo coroso. Agora nela va, cavo, o lapa, cavo, o tumi, hechawe, enatum.
7: André Oitavo, alelihera wawi. Ohia vavato achu akinako ya nailimela ntoko nchoche nari miakoroso ya tumihaka msaprika mumule mwamapuro hiena hiena na mwito ana aepoma yopebani ya namulapela saprika moha vava yalima ya nchoche eaka odumiha epoma yomukubela. Epoma yomukubela nari ako makela ya nakalno makalo apama ya inuela mpua ma e provincia ya Zambezia
8: e porto de kina kutene tha servira na malapa toje na limwa wana mwala ma tinalimwa na puri roka ile yo jile kala ntaje na mlimba panari pure ya rubrikas na rubrikas sa wa povo paru lima ntoje kata povo lima ntoje ikoroso alimtuma tambe ikoroso qualquer pessoa anem lima teoje qualquer pessoa ni kala ni mkacho dawe ina ikoroso anatumia mesmo nelo halu inil mlimwa inatumwa tam tumwa inta inaruhi baba
7: yari masu ana andre oitavu elotiraka makalelo ni mota epoma ya omukubele eninuleya vavale sabrika emenliye mapuru akanyo etowa
1: nova han michelo saikopela yomukoni welapa kwila ya msambike i province ya sheshe inakumanela ni elochelo eni wanana elaye makuwa naka e provincia ya Wampula o Cabo Delgado Oniasa nela ya Zambezia onlaleriwa yavo olelo mutekwene eni ha ndre nomorla mutekwa mahiku makumeli amweri wanetanu na moha mwaka wa ikonto pili ni yaka makumeli na tanu na moha nako keloniasa nikuru na mhaku na veka makuru ekalema to kwene na armakane awi rp limite ko saya wasito kwene Fernando Damas
9: masu ala anguela wa director general amala no ola Sheila Kanda ulubaka ni alupa na koso ai provincia ela mutokwene ole ohima wera wile piha o mwala no onitenwa instituto de propriedade industrial ona ke vihera wera miala no sa na koso si kalane ki malamulu owa kihira nina vitu sikaleke suosu weliwa mpanta ongweha sa fabrika na koso. Sheila Kanda oromeliha wera mialano sa na koso sikani ni sitokotoko sihana sivahiwaka tonyi hero ehima wera siri mialano sa na koso sivariha miteko saya Moçambique, Nina Vitoso, Calana, Maraca.
10: Estamos abertos para apoiá-los no que concerne a valorização das suas atividades através do regime.
9: Eu, Nihiri Herrera Kire, Uera Nikavihiriki, Mialano Sa Nakoso, Uera Ia Silepihiki, O Mualano Ola Unitro Instituto de Propriedade Industrial. Nerlaka Uera Maraca Akula Mualano, Ekaleke Osu Uliwa Moçambique, Navito Muelapo Sikina. Nerahu wera no lagu onruña ovarhiwa miteku sopiera aleto miala no sotene simvaria sehna silepiha kumala no ola uera kwenisi kaleke simosa sorunya uiwaniya ni osuwiliwa Mosambiki hiyo ni hire hira kirewa ura na akrile ki miala no sirwote
10: sensibilização dos operadores turísticos para a valorização dos seus ativos intangíveis.
9: Sheila Kanda, mtukweni a mwalano onweha sa omulepiha oboma na koso kula mtu onimvari hawe Mosambiki. Mtukweni ole ohima wera olepihiwa wa mialano ia sihala okala simosa sorunya osuweliwa Mosambiki ni ilapo sikina. Muholeli ole ohima wera ori wotune yato olibiha omwalano ole mitekus neriliwa oroiha muholo mpanta ohima sa komputadore ni tu sikina seneliwa wera iya sonihereki samaraka aitu simpatua mosamiki.
1: Paranto na ya wampula aholi amapomani awampula wiwile anaweheria oweria wafya ontamwene ona hala waka vihera opuli hameteko sa winwiha ipoma anchonkaya melo na ikale.
11: Wambane ronati msambiki juma kateri ya mshatoro stritu omoma ni juan zampula o distritu mhikware ahime sa wira mkulutu maya so kala mwikalo so teni kalu okadiriha oholo munuwelo wa distritu seya ani halapahi akalani akale opu usheri ya mwetelo ni munuwelo wa ikulutu seya
12: ito ni mpela wa aproveitar efene la wii ala ampela okenya rinzuru ku arweko omafone omakoni elapo emoza yora ala sana sana kivo enrali ha ekanle omakoni mumpelo miseria mnopanya omakoni mumpelo olima vanchene mnopanya matala ore ala sana sana omakoni mumpelo opanke empresa para oprutu ziri e fabrika konforme mnona nyuvali nihana nzoro nihana tambe
9: Panishi,
12: ole onlimia ne onfabrikaria omakone.
13: No wana ye ne kare portoto sa mutishiritu yonghikwara. Primero no wana va ye ikale ekonomia sula kunya nira ekonomia sula ne ngiva wira no wana makuzi no wana ikampa ikamara no wana ihopa no wana itwikina inkuma mpare ya mwemwe maishitambo hiya itwikina iwanea huyo kuma mpare ya tambe ni hawa na laku ekanle resultato ya porto san ya kana mawawanini tishiriti yonghikwara mashalenti ya laku tambe no wana matuvi no wana ikazu no wana marabo kie na verdade tishiriti yonghikwara ni hana ipotensial dati zulu pale fora ya itwia ni wanilea hova maishitambe o tishiriti wei okala epahari ekala ne mawipi urera ahiniva hinira zai
11: maso ajoma kateria ni Juan Zambula anihole li distritu sa omoma ni omuikware wa provincia wampula alavulaka omtukumano ni mulu pala miteko sanakoso provincia yela fena mwakola a 2026
1: arenta mwene melo na ikale nalapa huno vamoha vazambezi ya na mwisha na to wili wili Amil Karda Conceição uchinche ya welapo ona kachamiha ala malima
7: sinto kwenenero epoma yomkubela yari epoma ya tamadiwa okuma na kuo mvuka nari solima sohiye na hiyena ntua na makajamiho a El Nino mvirila elapo ya Mosambiki epoma ya omkubela enrua yejela kama makajamiho matokwene wana wi ana malima njene hanwera opurila sehe ya purila ya mwiyaka samujuli sinto kalo chenla ya kwa makela na kumanyendria huu anakula nsina nana Laura.
14: Laka, nruakaro, nampecho huli maka makavala, anikuma. Ntoko mwile nenechuze nare nchali maka sendera, nto nini iku nduwa nrua, irupepula chuze ibindra, hina rera, masamu kuma, akala kumi na kuo. Mboka akala kumi.
7: Okay. Eyo erihiha, mholeli anikuru ni mvaririya mwemitoko solima orivisi presidenti makupe poma ya yonu gurue akulelaka wa mga hene yora aleelihe la uwe ena pwanla ochareha elukuluku niweje la makalu apama uwi imacha siyelele iguru ni ihe siri solima sinhalela machani wawi inuukedua nari sinuche la mumule wawi ikaleno adubu narmano fertilizanti
15: wakusha atupu tivanena kusha hon midimelo ni hii hendima ema cha hon ni heyele evnyakaru wabo makalele manashini ya liunchili mumule ona kala atupu pra machani mwahon na limamu miswa huyo lipote na kuo na mchaka onna ni kadi hapa mamu yoku meni porke hiya wani yo okunshaya fertilizanti na kusha manashahu yale nlima nukenda mwomuli haneyela tambi imacha hienu mpotu okachaka na kachamu mwomuli nakachahu moja onna pertera muikuru
7: mholeli anikuru rana malima makupe poma yona gruwe alojelaka wachincha welukuluku enro yisoni yaka mwa yaka so kuchula
1: noho tamalanta mwene ni hanchi makelaka omaliha Michelle Sahun. nikokele wampula to ana mahusiha makumararo na kinako araro ailochelo ya francesh ana husihiwa makalelo mafiane opurediwa pama seihe ankusihaya ohiwaka wacha mwana shkola musala abdullah fai
16: mushakandola tiwe mpashata elapo yo fransa yela enkumala mitako saya elapo ahu yo mosambiki wokalihera nani mwalano wo soma niwe patu muholeli amwalano musamusa ansinu sekuntari uni a distancia o dirisan provinciala mitako so soma wampula rogero felix indre wira mtwenke sola uniriliwa olimalihiwa ntava nena na francesh ana shkola ovinya yale arna yaka muloko ni itanu wakandia ya ounu wanaka alablaka ratantava nena wandera la yavo uhimi ya we Roger Felix mpanta yo la opacheria anirili wa mprusore yale anisumi ha esikulu opacheria ama soma la sekuntari uni ya kinaku ansinu baziku ovinya setima mpaka nona klasi
17: este capacitação de core anualmente para este ano só temos este grupo de professores
16: yo la mtwenkeso

mto Umwera vastade Urishinga anerne mathela ampira aneriwa lishambola anaya amaka ula a 2026 vai hari sampira sa jornal de opatira iranenge omala wasumana mana ya unone na sabado na mahukwetila mlukumili ameri ula ajonyo mwaka ula fanipua na pista wa atletismo mana ya uhirani ya mpira opachira akumani mataka football klubi ni maripoza 33 Olishinga uwina mataka football klubi mpira mosa ni maripoza waipuretu mpira anaveli wakumani we baisha mira da prasa mpira mosa ni mpira mosa akademika Carlos Santana Martins mpira anararu akumani mshenga football klubi vamosa ni loja exclusiva Olishinga uwina loja exclusiva Olishinga mpira anararu ni mshenga football klubi mpira mosa na sabadu nilelomo hukwete la mloko meili amweri ola ajonyo vanipuwa na mpira na shkola bazika yonamakula wakumani vamosa shkola ya formasao ya majogadore onamakula vamosani novos talentos o bairro popular o wina escola de formação ampira xixe ni novos talentos o bairro popular ampira eli lelo vampixano erena na murunku na mana ya vanipua na ampira na opista o atletismo o kumana mataka de futebol clube ampira xixe ni mariposa 33 Olishinga boi puretu nto omwera baixa a mira da praça akumani wa mosa ni Akademia Carlos Santana Martins uwina ampira opira mloko na sheshe. Akademia Carlos Santana Martins ni baisha mira da prasa waipuretu. Mto omwera novos talentos o bairro popular akumani wa mosa ni shkola ya formasao ya majogadore wana makula o tena la waipuretu. Nlelo na murunku manipua na mpira na ferroviario Olishinga mana ya wakumani we mushinga futebol klubi vamosani loja exclusiva Olishinga uwina mushinga futebol klubi ampira araru ni loja exclusiva Olishinga ampira eli iya tisari hiali sampikisano ampira erane ya omale wasumana vastade Olishinga wampanta a lishambola.

nto la pwile ka vai hali sa futsal mpikisano ampira onyere na vasade yolishinga mana ya mahukwete la ya mlukumili amweri ula mana ya vai jorna de anararu kwa kumani na sabadu mwemara ya 8 ora ni 30 minutos va e pavilion ya wari klubi vasade yolishinga direção provincial ou migração vamos a ni irmãos unidos o wina irmãos unidos ampira atanu nararu ni direção provincial a migração wai pureto nlelo na sábado mwemara 9 horas e 30 minutos wanipua na pavilion ya wari klubi na vasade yolishinga mana wakumani we Moss Green futebol klubi vamos a ni direção provincial o saúde o wina Moss Green futebol klubi ampira ele ni saúde wai pureto na sábado nlelo wakumani mwemara 10 horas e 30 minutos mana ya dramáticos futebol klubi vamos a ni escola secundária Paulo Cristiano Taimo o wina wa dramáticos futebol klubi ampira mloko neli ni escola secundária Paulo Cristiano Taimo ampira atano neli lelo nroka mholo ninkela usuwele hali sampikisano a campeonato provincial amatela ampira onimono na sitiana e provincia ela mana ya va ihali mampikisano eraneye va etimana veli mana na sabadu wakumane wa mosamu imara ya 8 horas nipuwa na epista wa atletismo wa stadi olishinga age especiash olishinga va mosa ni estrela vermelia olishinga mpira aholiliwa ni Florinda Mazine uwina wa age especiash olishinga ampira amloko atanu na sheshe ni estrela vermelia olishinga waipuretu nlelo na sabadu mwimara ya 8 horas vanipuwa na primero di maini olishinga wakumani we Union Sportiva olishinga vamosani Liga Sportiva oshimbunila mpira aholiwa ni Berta Antonio uwina Union Sportiva olishinga ampira amloko miili na tanu ni Liga Sportiva oshimbunila waipuretu na sabadu nlelo vanipuwa na atletismo Vastadio Lishinga mwemara 10 horas wakumaniwe Leo Gasolinera vamosani Mshenga Futebol Klubi mpira huliwa ni Lorenzo Zakarias uwina wa Leo Gasolinera ampira eli ni Mshenga Futebol Klubi mpira mosa lelo na sabadu vanipona mpira na primero di maino Lishinga akumani Ferveru Olishinga vamosani Akademia Carlos Santana mpira huliwa ni Marinela Diaz mana yanto ononia uwina wa Ferveru Olishinga ampira sheshe ni Akademia Carlos Santana ampira eli iya tihali sampira mana ya mpikisano ay provincia Oniesa omani wa ampira ameto na sitiana e provincia ela

0: Yaka, ndinye, miyo kintuno la vile tuyo ulipa na ninyuwa.
1: Iyo, Naraka. Hii, oe kalimu hawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa walu unye hawa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala mahawa shele mwanayo hinka la kala were iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru. Wovilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe linhe wara nye kumuntike la waho hana isu kwa huu.
0: Nyumo yaka, nyumo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kino kutakutani mwani huu. Owo kuninu wara tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shaniyo.
0: Fanto, mwana aswa mpihera we mieri mtana mosa. Awo saa, anyumva asa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awo saa, anyumva yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapi ili kwa kula ni higu. Ni nilelo anyumva hamiwa koruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi?
0: Nari yaka. Niko wiwa hana ito kwa hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa ha, onimva hawe iyo le seye iya. Oni mchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kande omuhi haka wama.
1: Maho nilo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masiminka kupanli itu. Atuva, etuendera la ila hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake na okala ne mata ne hili na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eri ni hinkela hukala naka, ni hinkela waka kandaka na atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, wore na sanene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa ne kumi, ntoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu nela nyu, oniruha mirere.
1: Nari maraka, kahike nende mkaleke uyu wa turu mela bo.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nuwe keneo kumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amuja cheni mwanyo.
3: Kaleka wiro wa rovo rewa.
4: Nari, ohamora tene.
3: Ana, owukuto wakati, oninda siso. Kaye tuyorera, mkihia kimvarele. Uyura. Vamala, wanorera. Male, murera. Mone pa he thonye rola yorera.
4: Mone.
3: Owa mala unla. Unno nana. Yora nani munkhelu apa he ninyo. Vanthu ne apa he omoni heram phento ne omotetekha.
4: Halima. Miyo nkirino kati ni tuseyo.
3: Miyo kini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
4: Masiku okana miteko sinjene savatoko ni wawiki vare. No lelo karo kurankurea ni wapea.
3: Na kalamure no kurankurea. Mwakalo vane lakanu wani soluluwana ni ile mvaranyu. Omutela, omva hepeju, nakala mukono. Numuhe la muhina wa miteko sanyu wogowo, ona suela wira muriva nuwo. Mwehe, moto hiyawe wunda, numala wake lepole aka.
4: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova,
3: waso ini mukusha mwaninyo ni muvahe mpento wakane na umutetreka
4: ayo kini mwerea yeyo oh yuran nyuwo otea waka mpento waka okati munin lanyo mamu nkalori biwa murima mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa
3: Mwana mote ni riwaya. Owo mpage na pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yayo mkwa hoteno ono pahe lawe ninyu. Mwaninyo noro kadota ilashua murima ni wiku padi.
4: Tani twa himpahe la yeyo. Umwira laka mwanawe. Kushukuru mwaparaka.
5: Wanyi here mpento no siviliwa ni mwanyo ni mkali wa tepa shote ili wa murima, o wiru no melo no ni mvaha mkali wa miholo wa waria.
6: O sivilashia mana kusianti, mwosula wera eradu Mosambiki, eni kabihira otukua wanakoswanyu. Muruwe uwa kubea o radio Mosambiki, mpanta amiteko sanakoso, wera mabuhi uwa kubea marotanyu, vamutenko wokwe asha, mnomo na nakoswanyu, atukuwaka uwa kubea. Matuna suwe la mapakilo, mutakunye urami, 87-89-97-12-7.
7: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
8: Mangume, na angolo na leango Martina Oreste. Ni voluntário comitê de saúde ya kumuriti. Vanungu formar na MFDC. Umuno kaliona kudidima kwa mepo kupoteka kwa muti, udabada banka, kutapika, kwalisha. Undibaiki ila uke kuingande kumwasokorista, ko kushipitali shukuvandike. Shimakonde, historia para Ushiri dengidi ya shiluelesha malaria.
7: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zuela e Malibu para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e Parceiros.
6: Wasi vila shia manakusianti ni Radio Mosambiki. Miteko sanyu sa marota sinotu kuwa bakuta ni huku ni mvira. Mbuihe marota anyu o Radio Mosambiki. Were mankire muhakuanyu. No kana miteko osopu ntea ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelu. Mutapunye orami. 87-89-97-12-7.
9: RN. Hoje sempre projetando Mosambiki.
7: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
10: Nango Linaliango Cosme Julius Namaka Shled. Nimono pagua para o dia era o clipeiro. O patilho mafundiço. O suicídio ele chama malária. Nipara mafundiço alu na FDC. Nelo. Ngulotu nangu tangalangi mwa wa malaria. Nidoni, ninkumanyia mwenu mawangu, malaria ankutukodia uti matuvala lele. Nadoni, tuvanu uti, tutende shimadengo sya kubia malaria ni Shimadengo setu wetu uti. Shidoni, walume waululike kuposhela shimadengo shapa ngande kenga kuivirila kwa matanda ikalila medi, madebe ya ikalila medi na momo kungangilanga vyandaluwa kakulota Tuvene pamo na vana vetu, tulale mwina sandalua. Na momo, tutende di mongo vana vetu tuwa wakapianga pianga tuwa palakedie kuspitali spayelo sive pepi na wako mwa nidoni wako kenga unume uvena di mongu diako ukatenda dao bai vana vako famo na vana ngolu wa unama nao wankukupu wangila na mene unume ni uvakondia vanu paingande na momo unume ni umunu ushunga likola liako apo pangande mwa wasilwele sa malaria ikoti ni maimyo lamo la siliridia singumi setu.
7: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zoela e Malibu para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e parceiros.
11: Mashongezi Muhammad Mubai.